Digital Network Slovenia. Toto je Starbank, súdzené network, stíhajú nekatným materiál, ktorý pozvádza ako vás môžem sa, alebo proste sa vás môžem sa.